0: Awinan na midwife, isin stok taman, iskwi awa ka pamihat, wit skwi wa ho magaw yu pipimit. Iwa miwa chota haya sa Saskatchewan, tatat nga tasa pagwi gotoa ki takotsiko ko pamihiwiwak. Gotoa ka ka patsita o taho pamihiwiw midwife, mudi aga na may mistagihti, iwa may na taas kutsnao ti midayata na awasis. Maga na mihtit pihuwak skwiwak. So uta sa Saskatchewan naman na watsin tawid ihtago suwag yago nagugayak o pamihiwiwak, midwives. Yago matsimu initi ko chapadig Health Sciences Association of Saskatchewan.
1: Ego homaya pito a pisikiga mo si gotagi ke kagi pito snago si tan na ma pati tan na ma fresh coat of beauty tone paint ki se dihati utien na moche Laurent's Home Hardware. I got to use na po ito ito mamis na mangigo and the furniture is the gati kasi atawagi wag niya ko ni Ashley Furniture is the gati ko aminan ni mattresses at tawagi wag ito store appliances mina ko tani gangi kamais kini ko tiyan naman Laurent's Home Hardware ko agis mo daya wag ko esta ko chita wag takuigat na ko ko agis kasi ko naman Northern Shipping ko isa mini ko taas daya wag
0: Puta osoma Saskatchewan, mittonit sigään et tääpettau, pääskä sigään naujakin jääpät sihtää, että näissä kutsaujakin suonaa, että siihen suotaa katsimi nauja, näin tauika kui tuttavaa, tui säätiset noa, puhuttaka kui pääskä saat. Mä en kuin suomi ihtakakit sigään ja kuta suivin, the red flag law. Kiispi naujakin kiskiitämään, näin tauin nohti tuttaa, että mä katsimi nakuttaka hauja, ja kohtakin vihtsikä sitten nää pääskä sigään. Oda suiga mugo hitohti, igo tähti tassuanuik, ni tuutni gatiigi heniha ja kaskasigana. Suus kotsita maskamiht pitta määnä, nän täysin aspäätsi, ui tääpäätsi ihtäätsi. Mulla enemmänkin kaui thigoin. Mulla minä avia tämässänä hao, ikipättää kota suiuin. Igo sii tuuttaman numma, muutakin mihtää tämäsun. Puhuttiisimään tuni tihtämän, igo siit se kantakii tuuttamään. Kuuttiivinen käyvä tätsä muin, kaikimiskiin. Googlen tämän tuona Red Flag Laws, Canada. Agatsi puhuttiivinen.

0: Minisivipähiki abusehelplines.org.
1: Ako minä pieko, pasku piisi muutsihti peike. Tos saapsko kikantaa, saa back to betoos. Timanakaan muutsi kahkuuma.

0: NBC's Missinippi Atchimowin is brought to you in part by the Government of Canada with a funding contribution from Canadian Heritage, Indigenous Language and Culture Program.
1: I gwaith mi'n nawr i gael chytyn ag James Fiddler o diw chai a gamins dwi'n gwaith mi'n hegwys ga Cumberland House o dan sai ag James.
2: O, mi tynnu dda dwi'n agos dda ti'n mi'n nawr iawn.
1: Gael hi gada bwch chi'n mahmyd o'i ein si?
2: O, mi stengi pe a agos ni gael nad mae'n mai o diw si pa mae'n tiwan. Dda ti'n mi'n nŵn e o, mo tra pwy o'n nesas gawn.
1: Dan dwi'n mahmyd o'i ein mi gwaith, chi'n gwaith chi'n gamins dwi'n gwaith mi'n hegwys ga?
2: Ia, ag o tengi pe sy'n gael pitsyn.
1: Dan ti'n mahmyd
2: o'i Ako siiga miko ganska vete agi etoske anma.
1: Okei, kun tima nekin etoskiin?
2: Ja.
1: No, tämän siitä etoskiin?
2: Ei jo, liaison worker agi takissu anna vapes. Ei jo miin ajo, healthcare aid miin agi takissun.
1: Healthcare aid?
2: Ja.
1: Kiki vahu itse haak nami noga ja ni hitha okkotega agi takosihkoa siiga mako?
2: Eka nyt muotessa agi vitsi aika ni oissa niega ni agutsi niitä aga naa siimutsi. Mitä tongi viitse oja hau doctor apu ja matsiket. Eko sanskai nagi saa ja mistega ja august muna ei oo paaga nuteisi piikissä, kun pukaaga nasi, mutta noatska nein no etäina. Se mingi se keskei ni maa, kun mistä ei oo. Kimin ei niitä mokmaan, eko se isi viitse oki.
1: Ani kiittu kimin maskihki isku ja kasta kimin tyy lihtamak?
2: Oo, voi kimin ei niitä mokeva. Spiga pesi peteat mistä ei ole, niin mitä tikukin teo. Mä kai jo, kun sama ei ole, kun sijaan mistä ei ole, kun se kuvaakin peataskejaan. Sama ei ole, muotsa ei ole, kun se kaskitaan ei ole, mistä ei ole, kun peataskeja. Niin kuin tanskukin touhu, mä kai näkään jäätse. Kieko tein on minä, ja kun se peutsu uppikin, niin kuin kivu mistä jäätse, muin anda jäänä, spinuutakin peutapi peuppikin janu. Spiga vaasiaan, mitä. Tänne ei ole keskisiä, tänne ei ole epistavassia, noin keskisiä. Tämä on sielläkin peisipä matsina, niin joku tai jo. Minun taas kutsa, noin se on jo annimaa. Pukukekon katavista massuun käy viimitsiä. Ja jasmaana, tämä pepuppiko, että saa kaina kekin tehdä, että tämä mennä uutta. Tässä kutsa on jo. Niin se pepan nano tai jo. Pepo, niin tämä pampan naga jo. Siima noin se. Oni niin suom dopmana naga ja nuse tak vitseva vasokma aga motse ga nignista sigona ja pevagin dnoa oni ma yo kitom ga se pepanen sego so ma eto van ete minoma tsuane ete minuan ego ego se me tenito mano yo yo se katapa tenito mano yo kagipe sa ya no Ega kiutse kas kiitaan kap muuteaan. Etta puhe hau kituski nekmantuu ega kevana viituuta maasuan. Ega sansmaana, mistä ikäkö on viituuta maasuan, ega kiutse kiittimiaan. Ketä tänäkin maatsi kiittimiaan. Aga tai kootsakin maatsi aagussiaan. Aga on uutseko kaisi vapaata maanan ma. E puuni kiittimiaan, ego se itse jäämin, mootseko niivi kiittimin. Niin tuutta maassa on näkö keivon. Tämä peppu on niin viikuusten keivon. Eikö sä teo maatsuut siellä näin jo. Ati maskai maatsuu annettiin niitä, että maskai sisi annot. Anska joo, niin maskai siellä pieni ettei, joka voi se tietoskeema kääkin.
1: Ja eikö sä nyt mäni se pittämään ja James Omaa ja no kiispin tsiikivi, mitä ajan aina aika tsiikivi, ja kun sinä noin mä ja Kimam toni dicce kanna minna mistä hekottai ja toskimaga. Tas kuitenkin tuinni missä hekki missuin. Mulla olisi minu.

0: Tá por mais, né? Aí, ó, ninguém animal pega a chocolate bar. Não tem se uma nesse lugar, mamãe, os amenites, pant. É, uma, né? Animal pega, cauê, os pagué para não nesse lugar. Até piscar com mina, né? Gostar isso, pant, aí, ó, nipar meio, ó. Agora, animal, né? Negócio com nica, né? Aí, ó, mais fona, né? Negócio com nica, agora, nem o Itamago, né? Inizia pantaia ne suga. Non ne può passare ora. E si o tsegessia.
1: Pieki ko miko hajak nimi da opsinna ja kajak timan ngi ma ochehtan cans and bottles sar kano homa ngi tohtan noigi. So ajak anotse ko homa ngi tohtan ajak my bag of bottles u sampo with their water bottles a toida. Kajak timan they're mostly pop bottles, Pepsi, Coke, you know, ginger ale. Sampo homa ngi kajakti kottua, mutta mä kajakki kittahan mä kajan mä niste. Kohan minä tekisikin tehtävän omaa ajak. Ika ei mitään sekin tätä mistä ei ole, mutta mä menin joku ihan popsoa ja kai nämä no, vatsukaa mistä häättä oli tänne pieni meni ikään.
0: Ja tavoin niissä me ei näkö sen tuotteet. Ja kun on tehty, ja onko, niin kun on oppimaika, ja utans kenttä skannat sen oi, kun kuuluu muuta, nam school. Ja kun on näin, niin kun on oppimaika, mä näin, recessissa ajat, kantinan vanta, ja tavoin se käy, no sampuu, eikä tuikaan, näin menikä, että se. Ja näin, kaikki jätti, kun Ja suga metsäkä niin on se inni ja piikis kohtamaan ne on. Ja kun sä käy se piikis kohtamaan, mutta se tapuu niin piikata kattavaa rani joka koi. Eikä käy on suga voi pitää niin ja siivaa puussa kanssa sikaa teekin nyt taa rani. Vai kun sä tarvitsee kiettii tuta ja pitäisi paamaan utsaa kun se tuta. Ja kun minä katsotaan kun siikin kuka jaa. Suga ohjaa, että ja voit sanoa, että sijaa, että PA, että PAGC, PAGC. Ben tome kai maana kante piiskeä. Ne sitä me kun speak meeting ote jään jo. Ja kun ne jo. Että se noa jo. Ja ne pitsi. Ja ne kante opata maan niistä ne jo. Aki peste kate ita ka mitsu nan jo. Mua pega pootsi opata maan ne jo. Diabetic friendly foods. Ja vaan ne euroa kiivittää, vaan mihin kiitomme, että kun siihen kanssa ja kiskin omaa käy. Se ei maa käy viittää, mä itse kyllä paakana koi jo. Ja kun se peittää kuttaa, se käy niin pii. Ja kun juussa, niin me kaikkea kone jo suukaa voi pitää. Mutta se koki, että se peittää kuttaa ei ole, niin jo duunatsa
1: James, kikä tekisi tänään omakin täytyy mun innon pitämään, se on skihtoaminen. Mä kannan minä ja ikivi ittyä ennä tiskua ja se on muuten ne kauhissa a company meet suika, mä kahpuu muuten ne kauhistiin by name, muuten tämmöisiä hikoa, mutta huomioon ottakaa tuomaakin meet suina, muuten minä joku nehossa päin ja ei mitä olisikin.
0: Jaa, tämä on päivänä. Jos kun ei sitä uuteen aikaa, uuteen. Mun on näin teitä paikan, niin ei mitsu, niin kun tuo apu on, niin mä ei tuu tehdä. Ja kun vaan aukeaa, jaa, käytsi jo kiko kiaattiin, niin eikö se ei suu ikästä maa keetse. Mä aika maa näin, siis pitsi kas kiitaan maa, ne ei kaikkea kun ne tuu maa ka puu. Ei okei, kun siivaakin niin, joka ei natsa jättää.
1: Okei, well, James Fiddlerkin, näissä kommentti, niin kun te otsii piaatsi musta viekka, kuin mitä ajaa?
0: Okay, tá pois. Por isso, speak me na WPMN. Where was it, my friend?
2: MBC's Missinippi Atchimouin is brought to you in part by the Government of Canada with a funding contribution from Canadian Heritage, Indigenous Language and Culture Program.
1: Niissä on kissakäämään, mä käyn nohtsin niistä tänstä saapiakin, mihti joka on opinaa viipiisen. Se on tullut oma käyä siis kohtaa ja osittain oik, miskä no, niitä tiitän toi takomoka ja tsiikä heikän saaga heikäni. Ja Hatchet Lake, Danny Sulini, First Nation, Wallastan ja kannemään nimäkä. Se on käyä siis kohtaa osittain oik oma All Weather Road. Mutta niitä kautta piisunaa, kun nähä puhutaan, että tekii sihtää.

0: This is Missinippi Chimwin on NBC.
1: Mi dosse goma ja kaikki doma. Kisu i chaamit tuo, kisu a huomit tuo, taki taapimit tuo, kuja ja nääkä tiidimit tuo. Awas sawa, kiispin chimuza, ispaddo taki mi dui chaama tuni kihigua. Itta maochi mi dosse nyt taki huikit. Itta higis kiidimaat tauja. I nääkä täskavaat, itta apuja kiidimaat. Ahpu ohoma homussoma, ahpu ossikossa, tossa, ossissa, aikaatsi ohumissa. Taka kuja ja ti tahta mi dohpekit. Sui jaku neko kumalaka tiipäki demuksek, tuot nää tsektavi chaama sekä vassa. Vauvisti niihin taakaa katsia pihtäi, koska ainakin kottua kavassa minä ja että viitsää määtsä. Joka näin emme kottaa jääkiä. Eikä tiitihtämäkin minä sihtää, kun mä tämän työhommakin tänne otsa, että no kivaska viivinnava, että ei muu innava. Että kohti tavassa, vaan mä enkä jää, no tiiä jää, kiksi kiitihtämä. Mä enkä kiääpäs minä kiksi kiitihtiin, ja mihin taakaa kottaa jää. MLTC Child and Family Services 306-236-8287. Uhpin sotan, vahvitsi hitotan. Tämä tohpikit sekä vassak. Ja kun maatsi muin, se pitämään kuikau. Meru Lake Tribal Council Child and Family Services.
2: Fancy, this is Chief Tammy Cook-Searson. Years of hard work is about to pay off. It's graduation time. Kuesko mihti hinnan kakidoa isihtä ikitä mihti gynuau. On behalf of myself, council, staff and membership of the Lac La Ronge Indian Band, we hope you make the most of the education and find great success in this next chapter of your life, whatever that may be. Isomegis pagosidemo igotiat nigan, koes ni pagosidemo nan, kitamito padhigo ikiapits. Congratulations, including our grads in post-secondary, trades and technical, along with our grade 12 and adult 12 graduates. Igosi, dinige, gogakidogina naskomit nan, gagisita ikitay mischigin o koes kima mischinan.
1: Piego appi egaski, ko ispäin mä mutsika no tipetas. Mut toho mä käpi tagos la vie la, the fiddle. Mä mit sun ano, so squat, i squidi tsegati appi tagos sani, uchi padi mitui. Kiwi tan, patasesi, back to patasi days. Ugiti o totichik, at sit no, uchi padimik, Métis Nation of Saskatchewan. Ikuti si patas, jagoma, i mawa chimisai, with a uitimi. Abihtai gussan nihi doi muutsi kihtavin uuta Canada. Uspiga uhihki. July, neko taas saapa gami chohtisko kiigam tähtosa. Niitä kiä pitäätsi muun kiigam skiin backtobatage.ca.
3: The great Randy Morrison.